chim te bero a kong do ri o te ya dong me do ri do kong e ka mo tu lu o lu ba ji mi ti ri o to dong do me yu ko pe chim o ma mo do ga do ke yu ne ro do me yo an do te ja ko ko bu ni o ri ji mi a lo ke jo do dia mi yu yu chim do me yu ji do te ja ko ya i mo do mo ra lo ke ne o ba ko yo do ji mi a do mi yo e a mo ku yu chim aya Jawa Yewa, and Jimmy Grumi, Jimmy and the Paltary Paula.